0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Сни частіше приносять негативні емоції, чим позитивні. Найпоширеніша емоція під час сну – це тривога.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово поп-блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц FM.

天，阑珊。

0: Года.
1: 20 червня у суботу у Білцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на USK.ua.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облизуй.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sedvika.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Близько 3 тисяч білорусів воюють на боці Росії, і їх кількість постійно збільшується. Про це повідомив посол України з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн Ярослав Чорногор. За його словами, якщо 2 роки тому у білоруських пабліках були поодинокі заклики долучатися до лав Збройних сил Російської Федерації, то за останні 2 місяці більше 60 публічних каналів шукають охочих стати на бік агресора. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Путін зайшов у глухий кут у своїй агресії проти України, і наслідки війни дедалі гостріше відчуває російське населення. За його словами, Німеччина з самого початку підтримує новий план військової кампанії України та всебічно сприяє нарощуванню значного потенціалу. Міністр запевнив, що Берлін і надалі буде це робити. Окремо Пісторіус наголосив, що Німеччина має вчитися в України, а партнерство між країнами вже давно перестало бути одностороннім. Український уряд ухвалив постанову, яка започатковує механізм обмеження доступу військових до азартних ігор на час воєнного стану. Про це повідомив керівник Держагентства PlayCity Геннадій Новіков. Механізм перевірки доступу до азартних ігор працюватиме автоматично і майже непомітно для користувача. Під час входу людини казино зобов'язане провести ідентифікацію. Це стосується і онлайн, і офлайн гральних просторів. Після розробки технічного модулю для взаємодії між реєстрами на етапі авторизації гравця, електронна система організатора робитиме запит до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Якщо обмеження для конкретної людини в цьому реєстрі немає, далі відбуватиметься перевірка в реєстрі військовослужбовців, над яким працює Міноборони. Якщо підстава для обмеження підтвердиться в одному з 2 реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. На Черкащині створять близько 1000 робочих місць у харчовій промисловості. Уряд включив індустріальний парк «Агроінноваційний хаб» до реєстру індустріальних парків. В Уманській міській громаді на площі майже 23 гектари працюватимуть підприємства харчової промисловості. Перевага надаватиметься переробленню та консервуванню фруктів і овочів, виробництву олії, продукції борошно-мельно-круп'яної промисловості та іншим напрямкам переробки. Для його облаштування та розвитку планують залучити майже 412 мільйонів гривень інвестицій із різних джерел.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

Син директора фабрики з виготовлення туалетного паперу на всі ранки приходить в костюмі мумії. Blitz Fun!

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як знайти своє призначення у житті?
2: Одне призначення на все життя дуже важко знайти. Краще знаходити ті речі, які вам приносять задоволення та приносять користь людям. Якщо вам це приносить задоволення і це корисне іншим, то це і є ваше призначення.
0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
11: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
13: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
14: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: Kids Fun.
1: Ой, милий, дивись, стільчики для карликів.
2: Да, Люся, до дітей ти ще зовсім не готова.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Погода.
1: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000.
4: Дзвінки з'їдна тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Ваш незмінний порадник Володимир Дяченко у ділі. Вриваюсь в ефір, щоб порадити вам черговий міні-серіал на вечір або й два. Сьогодні маю свіжу рекомендацію багатосерійки, що вийшла 2021 року – «Північні води». І ця робота є одразу заявкою на вступ до когорти найкращого. Жорсткий і похмурий трилер про китобоїв, що вирушили в рейс. Крім традиційних небезпек, пов'язаних із промислом, на героїв чекає загроза, яка пов'язана із задумом власників суден – потопити кораблі та отримати страховку. На додачу до всього один із членів екіпажу – запеклий психопат, який не зупиниться ні перед убивством, ні перед обманом. Ситуація не позаздриш. І вляпався у неї військовий хірург, який і сам біжить від свого не найчистішого минулого. Розкішна негативна роль Коліна Фаррела, який заради неї навіть змінив раціон харчування після вивчення старовинних фотографій вікторіанських боксерів і моряків. Довелося їсти 8 разів на день, щоб відповідати образу. Стрічка сповнена красивих північних краєвидів, а одного разу знімання довелось перервати через те, що на майданчику з'явився морж. «Північні води» набрали 7,6 балів у рейтингу інтернет-бази фільмів, тому подивитися не завадить і нам. Біжіть за попкорном! До завтра, до нових фільмів! Ваш Володимир Дяченко.
4: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
9: Безкоштовна лінія.
8: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістичних систем. Про це сказав Володимир Зеленський на відкритті засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Зеленський нагадав, що росіяни покладаються у війні на одну останню річ – постійні ракетні удари. Путін має балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності. Ми захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему, підкреслив Зеленський. А він запропонував усім країнам-партнерам докластися до цих спільних зусиль якомога активніше. В останні місяці українській армії вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити свої позиції на деяких напрямках. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань політики Елбридж Колбі на 35-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На думку Колбі, Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити свої позиції в деяких місцях, продовжуючи закладати основу для міцного миру, побудованого на розумінні Росією того, що продовження цієї війни не тільки заслуговує на осуд, але й не окупиться для Москви. Верховна Рада провалила усі 7 блокуючих постанов щодо скасування голосування у другому читанні та в цілому законопроєкту змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення видатків на 1.5 трильйона гривень на сектор безпеки та оборони і тим самим розблокувала підписання спікером Русланом Стефанчуком закону. Стефанчук одразу підписав закон. Надалі він буде спрямований на підпис Володимиру Зеленському. На Черкащині створять близько 1000 робочих місць у харчовій промисловості. Уряд включив індустріальний парк «Агроінноваційний хаб» до реєстру індустріальних парків. В Уманській міській громаді на площі майже 23 гектари працюватимуть підприємства харчової промисловості. Перевага надаватиметься переробленню та консервуванню фруктів і овочів, виробництву олії, продукції борошно-мельно-круп'яної промисловості та іншим напрямкам переробки. Для його облаштування та розвитку планують залучити майже 412 мільйонів гривень інвестицій із різних джерел.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: У кожної дівчини про всяк випадок має бути вечірнє плаття з відкритою спиною і ранкове із закритим обличчям.

0: Погода.
1: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: У нас ще одне нетривіальне слово – крумпля. Вгадати самостійно значення цього слівця досить важко. Але все насправді просто. Так подекуди на заході України називають картоплю. Взагалі у картоплі дуже багато назв. Це і бараболя, і ріпа, і бульба. А в гірських районах можете почути біб чи мандибурка. Смачної усім багатоликої крумплі, ну і шикарної музики на Бліц ФМ.

0: подкастів. 95.0
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Свобода.
1: 20 червня у суботу у Бельцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Переходимо до наступного пункту нашої цікавої лекції про українські слова. Поговоримо про коцик. Це зменшена форма від слова коц. Так називали колись і називають сьогодні ковдру з будь-якої тканини або однобічний килим з ворсу. А нас уже вкриває теплим м'яким коциком прекрасна музика. Насолоджуємося!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
7: Завершимо на сьогодні цікавим висловом від галицьких кобіт. Насмарувати писок. Це не образливо, це не страшно і означає просто нафарбувати губи. Бажаю всім бути гарними, усміхненими, а у мене наразі все. Почуємося вже завтра.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Близько 3 тисяч білорусів воюють на боці Росії, і їх кількість постійно збільшується. Про це повідомив посол України з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн Ярослав Чорногор. За його словами, якщо 2 роки тому у білоруських пабліках були поодинокі заклики долучатися до лав Збройних сил Російської Федерації, то за останні 2 місяці більше 60 публічних каналів шукають охочих стати на бік агресора. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Путін зайшов у глухий кут у своїй агресії проти України, і наслідки війни дедалі гостріше відчуває російське населення. За його словами, Німеччина з самого початку підтримує новий план військової кампанії України та всебічно сприяє нарощуванню значного потенціалу. Міністр запевнив, що Берлін і надалі буде це робити. Окремо Пісторіус наголосив, що Німеччина має вчитися в України, а партнерство між країнами вже давно перестало бути одностороннім. Український уряд ухвалив постанову, яка започатковує механізм обмеження доступу військових до азартних ігор на час воєнного стану. Про це повідомив керівник Держагентства PlayCity Геннадій Новіков. Механізм перевірки доступу до азартних ігор працюватиме автоматично і майже непомітно для користувача. Під час входу людини казино зобов'язане провести ідентифікацію. Це стосується і онлайн, і офлайн гральних просторів. Після розробки технічного модулю для взаємодії між реєстрами на етапі авторизації гравця, електронна система організатора робитиме запит до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Якщо обмеження для конкретної людини в цьому реєстрі немає, далі відбуватиметься перевірка в реєстрі військовослужбовців, над яким працює Міноборони. Якщо підстава для обмеження підтвердиться в одному з 2 реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. На Черкащині створять близько 1000 робочих місць у харчовій промисловості. Уряд включив індустріальний парк «Агроінноваційний хаб» до реєстру індустріальних парків. В Уманській міській громаді на площі майже 23 гектари працюватимуть підприємства харчової промисловості. Перевага надаватиметься переробленню та консервуванню фруктів і овочів, виробництву олії, продукції борошно-мельно-круп'яної промисловості та іншим напрямкам переробки. Для його облаштування та розвитку планують залучити майже 412 мільйонів гривень інвестицій із різних джерел.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Па і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 20 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про одну нездійсненну резиденцію графів Браницьких і про гору, яка могла стати одним із найкрасивіших палацових місць Київщини. 5 лютого 1871 року імператор Олександр ІІ задовольнив клопотання графа Олександра Браницького про передачу маєтків синові та вихід з російського підданства. Разом із цим рішенням остаточно зникли й плани будівництва великої родової резиденції на Божій горі, задуму, що виник майже за 20 років до того. Місце для майбутнього палацу було обрано надзвичайно вдало. Австрійський підданий ботанік і фізіолог Йозеф Штіха дослідив Божу гору і запропонував саме її для майбутнього комплексу. Назва «Божа гора», ймовірно, значно давніша за плани Браницьких. Деякі дослідники навіть намагалися пов'язати її з легендарним вождем Антів Божим, якого у 4 столітті стратили готи, хоча прямих доказів такого зв'язку немає. У статті 1856 року цю гору описували як виняткову природну домінанту. Звідси відкривалися далекі краєвиди на Рокитне, Синяву, Житні гори, Узин і навіть околиці Кагарлика. Гора була оточена лісами, а в її ярах Штіха знайшов кілька джерел із легкою та смачною водою. Вона могла живити штучні потоки і каскади майбутнього парку. Саме тут він звів житловий будинок, господарські споруди і почав облаштовувати парк. Але історія розпорядилася інакше. У середині 1850-х років у суспільстві все частіше говорили про неминучі реформи. Зрештою, вони привели до скасування кріпацтва у 1861 році. Великі соціальні і економічні зміни змусили братів Браницьких відмовитися від дорогих проєктів, як на Божій горі, так і в Житніх горах. Після цього будинок Штіха і початки парку стали місцем проживання орендарів. За спогадами місцевих мешканців, до революції тут жив Сніжко Блоцький. Статистичний довідник 1900 року зазначає, що маєток села Пруси належав графу Владиславу Браницькому, синові Олександра, а господарство вів орендар Станіслав Сніжко. При цьому жодного окремого поселення на Божій горі так і не виникло. Так, Божа гора залишилася не палацовою резиденцією графів, а радше місцем великого, але не здійсненного задуму. І сьогодні з цієї гори відкриваються ті самі краєвиди, якими, можливо, ми милувалися ще наші далекі предки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Жабка-мандрівниця. Була собі на світі жабка-скрекотушка. Жила в болоті, полювала на комарів та комашок. А навесні голосно співала зі своїми подружками. Якось сиділа жабка в очереті і насолоджувалася дрібним осіннім дощиком. Їй було так приємно, що вона мало не заквакала від задоволення. Раптом опустилася і сіла в болото, зграя диких качок. «Кря-кря», – сказала одна із них, – «летіти ще далеко, треба підкріпитися». «Кря-кря», – сказала інша качка, – «як холодно, швидше на південь». «Пані качки!» – насмілилася обізватися жабка. «Вибачте, що турбую, але що таке південь?» І тоді всі качки почали галасувати. «На півдні чудово! Зараз там тепло! Там такі великі черв'яки!» Жабка була в захваті. «Візьміть мене із собою! У тебе ж немає крил! Я щось придумаю! Зачекайте!» Качки вже зібралися летіти, як із води з'явилась замурзана зелена істота і загукала. «Я знаю, я надумала, нехай дві із вас візьмуть у дзьоби паличку, а я поцеплюсь до неї посередині і полетимо». Її розум настільки вразив качок, що вони погодились. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти, а качки летіли за парою, що несла жабку, та безперервно кричали і вихваляли її. «Дивовижно мудра голова в нашої жабки!» Люди дивились на качину зграю і помічали в ній щось дивне. Показували на неї руками. Жабці страшенно захотілося спуститися ближче до землі, щоб почути, що про неї говорять. І добрі качки пообіцяли їй летіти нижче. Наступного разу вони летіли так низько, що чули голоси. «Дивіться!» – галасували діти в одному селі. «Качки жабку несуть! Чи знають вони, що це придумала я, а не качки?» – подумала жабка. «Дивіться, дивіться!» – кричали в іншому селі. «Яке диво! І хто придумав таку хитру штуковину?» Тут уже жабка не втримала. «Це я! Я!» І з цим криком вона полетіла до гори лапами на землю. На щастя, мандрівниця не впала на тверду дорогу, над якою кричала, а бурхнула просто в брудний ставок з краю села. Тут вона розповіла місцевим жабкам, як винайшла новий дивовижний спосіб подорожувати на качках. «Я заїхала до вас подивитися, як ви живете», – говорила вона. «Я побуду у вас до весни, доки не повернуться мої качки. Я їх відпустила». Але качки так ніколи й не повернулися. Вони думали, що жабка розбилась об землю і дуже шкодували за неї.

0: Це була програма «Бліц Кідс». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Місто дихає.
2: Разом в «Бліц ФМ».

0: Family, it's fun!
1: У житті кожного чоловіка настає момент, коли він змушений купувати нові шкарпетки замість старих, поламаних.
0: Блиц фан!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Якщо хочете ближче познайомитися в інтернеті з дівчиною, заводіть її куди-небудь. Наприклад, на сайт гарного ресторану.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранч

На Blitz FM Art House тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой – Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і було поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Дочекайтеся. Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Тут говоримо про музикантів. І сьогодні черга дійшла до Тараса Тополі, фронтмена, соліста, автора текстів і музики і менеджера групи «Антитіла». Перший альбом гурту «Буду Вуду» побачив світ у 2008 році. Платівка кілька тижнів очолювала топи каналу М1. Після цього команда отримала ряд нагород в українській музиці від радіостанцій і українських конкурсів. Після того, як «Антитіла» стали хедлайнерами «Зіхет» в Угорщині, вони вирішили також відправитися і у перший масштабний концертний тур. Тур пройшов з великим успіхом, і «Антитіла» офіційно стали суперпопулярним українським гуртом. Про особисте життя Тараса Тополі за кілька хвилин після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: Blitzfun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitzfun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Бліц FM. Повернуся за мить.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій же порі на Blitz FM.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News. News.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні, після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Чоловік, який 10 років пропрацював в шахті з відбійним молотком, заколисує сина за 4 секунди.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 20 червня у суботу у Бельцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, «Світла сторона музики». Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!

0: Blitz Fun.
1: Мисливця, що потрапляє зі 100 метрів білці в око, загризла зграя одноких білок.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У житті кожного чоловіка настає момент, коли він змушений купувати нові шкарпетки замість старих, поламаних.
0: Blitz Fun.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.